En mä me pankaan, että hesa niekan tsai niekan, ne iso itahamoi, engelmoi au tyrkaitan, että ne kuang jäsmu. En mä me pankaan, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi. Näi taahamoi au tyrkaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mam kasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itan alaluan, itam omoi kääkeona jaka ovi itam omomi jo aatota. Ja imemmo itimoi au it jo aatam. Ja pumoi ka koikoi lau it epe. Ispine ip omoi soosokmoi tsaatakmoina kääkeona. Ha kane akakami omatan. Kane kus hita hinsaske oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmo. Wawak mai au itam tukayengwa. Pan ne ne kawai pekhaka mina ne pe piti oma. Pai ne pe woyo e oma ka pai. Ne peo ne ove. Tsai ne ikan ne pankak ne peo kuivatongwa. Talabai ne katepte ne kuivatong. Pe ne naawak nao. Pe nas katewikang pai ne te wivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptanga. Pai hak. Yet itama uyi takapot kapere on akang. Pas ansa niikang hak kuivate. Nenam lo mahintan akai. Pyhak yumai somai kwamai enam enang naawak nao. Pyh paihak naapisat soosok mui sinmui amangan piutuvinga lao. Ne ovi ne pansak wani ka pekhakami ne naato kuivatong. Anta yep itama mihak tenat yao taka. Ne au pankau na ka ka pere o na kang yep ham ne omi sote. Ka neangam sa ne yep sinmui amangam yep itamam. Pyh itamam temala yung kamai amangam ne soosok mui amangam naawak nao. Nen yepam himo lo mahin takat pumao itamam yukuyak yepam itam akakam naat putak tilkayin. Pai pangka kum puma ima po itam. Puma hapi ima po itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansa ne pekham po put au pituka. Ansa ne pai as ne po kapas na po ngun ikang pai ne haka. Po nan po kyang pai ne ovi pangka pai kuspas ansa hisat itakam itamami iit yu aatotan. Hakami hakapi. Ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchatken nakuna ansa pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amamam ove chovata na ove na amami mata vitsata yoma ema kahita na kusita hinchaske ka kan ema na hong ve nalawan katem ba na khaka me wa eke yeng mantan to yang ema ema kwam ema nam pe ye paswaha pe hapi hinchatken put ema na te te na ye te wa akha ka de put ak mo basian na e hapi ove paswa ema te wa nana te na en ang ema hinak totim ei lalawan pe maman he te ema no wa lalawan ka put ema hopino wat ema te wi bayan put ak sa itam pe hongwi yunga hopine se o kat ak wa na ove ema etian ka kan ema me te wa ove it matab ne ema ove mama heitä hopinova nana teuna ye put ak tevat ema na yesni yengene ove ema panengwe ka heitä na kusita pi ove ema hinchaskene payansa ne ema mitwa mata ema ne kan hovi yo ka ka mo khati akaka me ka o ka ka ema yesvantane ove ne yasa ema mi mata ta askwale